0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

God. I am, I am, I am, I am God.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Känner du dig ensam?
2: Mm.
1: Kanske brottas du med hopplöshet?
2: Psykisk ohälsa?
1: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
2: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
1: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
2: Precis. Och vi finns här för dig.
1: Ja.
2: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
1: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
2: Nej, verkligen inte.
1: Hos oss får du vara helt anonym.
2: Jätteviktigt.
1: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
2: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
1: Nej.
2: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
1: Vi talar med alla. Punkt.
2: Mm.
1: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
2: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
1: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
2: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
1: Mm.
2: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
1: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
2: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
1: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
2: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
1: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
2: Precis.
1: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
2: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
1: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
2: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
1: Ja.
2: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
1: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
2: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
1: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
2: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
1: Ja, från klockan 9 på kvällen.
2: Mm. 21.00.
1: Till 6 på morgonen.
2: 06.00.
1: Hela natten.
2: Ja.
1: Kom ihåg, du är inte ensam.
2: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
1: Våga ta steget. Ring oss.
2: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Beaver. It is a blue duck, your whore.
1: Vick.
2: Vilken har du?

0: tillsammans. Tack och Gud för att du är här.
1: Får räkna med din närvaro och ditt tilltal i den här gudstjänsten, Herre. Vi tackar dig för att du kommer ta hand om. Vi får lägga alla delarna i din hand. Du ser söndag som startar idag. Vi ber här att du är med i det arbetet, Herre, och de alla barnen som käkar popcorn har det bra, Herre. Tack att du tar hand om dem. Och så ber vi för det som händer här inne i rummet, att du välsignar det med din heliga andes närvaro, Herre. Så lägger vi våra liv just nu i dina händer. I Jesu namn. Amen. Du är välkommen att fira gudstjänst här i Hönö Missionskyrka idag den här söndagen. I slutet av augusti. Det känns så det tycker jag, att sommaren redan har gått förbi. Men nu är det så. Det är slutet av augusti och det är gudstjänst och klockan är 11 drygt. Och du är välkommen hit. Och du som följer oss på webben eller närradion, du ska också känna dig varmt välkommen in i gudstjänsten och in i den här gemenskapen. Idag så har vi ett band här. De kallas för Räddningsmissionen. Och de förstår vad jag menar. Ja. Och det är Karin Wilund som är kapellmästare. Och sen har de med sig musiker och sångare idag då, va? Och sen så har vi ju tekniken. De är i full gång och sänder gudstjänsterna. Det är ingen kameraman vid den. Stegnovi, kan du ta? Ja. Nej. Och så, jag heter Anders Marklund. Jag ska predika idag och jag leder gudstjänsten. Och så kommer det hända ganska mycket idag helt enkelt i vår gudstjänst. Så det är bara att hålla i sig nu. Och Karin, ja. Jag ska läsa ett bibelord också innan du får tala om vad vi ska sjunga. Det står i Kolosserbrevet så här, i det första kapitlet. Och det är så det är som det står här. Kristus finns hos er. Hoppet om härligheten. Och det är med den ingången vi går in i gudstjänsten. Att Kristus finns hos oss. Här. Just nu. Och vill komma med hopp om härligheten. Redan här och nu. Och det är där vi kan ha våran förväntan på den här gudstjänsten, tänker jag. Kristus finns hos oss. Hoppet om härligheten. Och nu ska vi sjunga. Vad sjunger vi, Karin?
2: Vi ska sjunga Halleluja, sjunga om Jesus. Och det kommer bli så där jobbigt att det är ett mellanspel här och där. Men när jag gör så här, då kan du ladda till nästa vers liksom. Så var med på att det blir lite mellanspel. Och så kan du gärna stå upp. 2, 3, 4, 5, 6.

0: Elma och Hedvig.
1: Just.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Kan rörelse. Det är lättare att stå upp och hänga på. Så, ni som orkar.

igen. Nu. Nu ska vi se. Nu kommer det bli. Nu så alla barn, speciellt bara så ni inte sitter. Så ni, men nu ser ni, va? Det är bra. Och vi ska snart berätta vad vi ska göra på söndags. Men innan det ska vi göra ett drama. Och då kan vi se vem som är Jesus här i dramat nu. Nu kanske inte alla vet vem det är som är Jesus idag, men det är Joel, vår nya ungdomsledare. Han är ett träd. Han är en stam här, som ni ser. Och då är det så här att Jesus, han säger om sig själv att han är en herde. Han säger att han är ljuset. Han säger bland annat också att han är ett träd. Han är vin, där som vindruvorna växer på. Och som ni ser att han har ju vindruvor i handen också. Oh, som växer på hörnen. Och han är alltså, och då kallas han för vinstocken, säger man då till det, liksom till stammen på vindruvornas träd. Och trädgrenarna, de sitter fast på stammen på Jesus där. Men grenarna, de sitter fast på stammen, men den ena grenen tyckte att men jag kanske inte måste vara på stammen. Jag kan nog klara mig ganska bra själv. Så den grenen liksom gick iväg och kände att men kolla, jag är rätt bra själv egentligen faktiskt. Jag klarar nog det här rätt bra. Och den andra grenen kände väl att jag orkar inte mer alltså. Det är så svårt att försöka vara så god och snäll och göra allting rätt hela tiden. Jag har ingen energi kvar alltså. Han sätter sig ner här nu och orkar ingenting mer. Och grenarna, de fick lägga sig ner för till slut.

0: Så var även den energifyllda grenen för trött, helt enkelt. Och då upptäckte jag att de klarade faktiskt inte så mycket på egen hand. De behövde nog komma nära stammen för att få näring. Så Jesus sträcker ut sina armar till grenarna och sätter tillbaka dem. Ni behöver vara på mig här. För ni kan inte klara er själva. Ni måste vara kvar på stammen, på mig som är vinstocken. Och grenarna, de förstår att de hade kanske lite, kanske var lite för stolt. Eller, och kanske den andra kände, jag behöver inte kämpa mig själv. Och grenarna, i fortsättningsvis så höll de fast vid Jesus. Och de fick dem allt som de behövde. Både det gröna bladet och det andra bladet satt fast på stammen. Ja. Och Jesus sa så här till grenarna. Förbli i mig så ska ni få allt som ni ber om. Och ni kommer bära rik frukt. Och kolla. Vilken rik frukt. Ja. Och minns detta. Ni behöver inte göra allting själva. Håll er nära mig. Tack så mycket för det dramat. Det får vi ta med oss och tänka på lite. Nu är frågan, har vi Svea och Kerstin här eller? Nej, de förbereder nämligen ganska mycket grejer. Men Aster, du vet ju lite kanske. Vill du komma fram då? Nej. Han kommer runt. Söndags, vi har ju träffats nu lite här och pratat om söndags. Och Simon är där. Han får resa. Och sen har vi Pontus. Han står där om ni ser. Och det finns fler som kommer vara ledare i söndags. Så vi börjar med att köra söndags ojämna veckor som idag. Och så blir det varannan. Men om ni tittar så hoppas vi att vi ska få till att det blir någonting varje söndag, så det kanske blir en film eller något. Men då står det i kalendern, i programmet. Så ni får hålla utkik där. Och idag så har vi lite så här, vi startar igång söndags nu för hösten. Så då kommer det vara så här att efter vi har varit här nu så kommer vi gå upp där uppe. Och så ska Simon berätta vad man kan göra idag, för vi har ganska många roliga grejer på gång idag. Och då kan man ta med sig sin popcornburk och ställa på bordet när man går. Så den är kvar där helt enkelt. Och är det några vuxna som är sugna på popcorn så kan ni ta det där. Då tror jag nästan att vi kör igång helt enkelt med söndags. Så går vi upp där uppe. Så om ni hänger med Simon där.
1: Kommer vi till punkten pålysningar, och den kommer bli lite annorlunda idag, så nu kommer jag ta fram några stycken som ska pålysa lite grann av vad händer under hösten. Så jag ber Sten-Ove komma fram, Joel, vår ungdomsledare, kommer fram, jag ber Kattis komma fram, Anna, Pernilla, Karin Wilund, Magnus Liljekvist, Göran Kulberg. Så förstår ni att det här kommer ta tid. Och då är det några till som är tillfrågade som inte som och börjar där. Olivia Hörnmark. Hon skulle varit här idag, men hon ligger hemma och är sjuk. För hon, Pontus och Olivia kommer att starta upp second handen igen på nytt då. De har fått en överlämning av de som har haft hand om sekundären, och så kommer de att kicka igång där nu så småningom då. Helene Nensén som är bossen i bion. Hon är i Uppsala, tar hand om barnbarn. Och bio räknas med att den kickar igång i slutet på september. Och sen så stängde Ove. Berätta för oss om styrelsens arbete lite. Vad händer där nu då?
2: Ja, ska vi se.
1: Den här. Att...
2: Jag bara väntar på Magnus. Ja, vi har ett styrelsedygn fredag till lördag nu på Björkö. Och då har vi planerat lite vad vi vill vidare och hur vi tänker. Vad jag ska säga, jag kan säga ett par saker som händer.
1: Ja.
2: Kräftskiva, har vi haft det i samlingen förut? Det ska vi ha i år.
1: Ja.
2: Kräftskiva. Vi återkommer, men vi bjuder in till kräftskiva i september, tror jag det blir, Anders, va?
1: Ja.
2: Eller början på oktober. Det är en sak vi nu laddar för. Och vet du, det förslaget där. Vi hade möte med ungdomarna förra veckan. Eller ungdomarna hade möte, rätt sagt. Vi fick hänga på, så är det helt enkelt. Och tillsammans med ungdomsrådet då, så har vi kommit fram till den kräftskivan. Och då de som kommer förslaget, kan vi inte göra saker ihop? Samlingen. Så det ska vi göra. Mm. Vi ska kräftskiva. Vi ska, vad annars gör vi styrelsen? Ja, men vi planerar ju, vi tittar på ekonomin, vi tittar ju lite på hur ser det ut framöver under hösten, planeringarna, vi tittar lite på hur funkar det i kyrkan. Vi har sagt till exempel nu att från och med nu så vill vi ha ännu mer saker händer i kyrkan, eller hur, Anders? Mm. Alltså när vi till exempel har styrelsemöte eller andra aktiviteter så vill vi prova att lägga dem i kyrkan så det blir mer ett öppet hus. Sticker man inom kan man sätta sig och ta en kaffe, läsa en bok, göra läxor, det är folk här. Mera än det har varit nu. Mer öppen kyrka önskar vi. Mm. Så det har vi sagt. Ja, det räcker så.
1: Jag lurar lite på den där stödgruppen till barn och unga.
2: Att ja, det, den ja. Också, ja, såklart. Det har vi också sagt, bestämt. Att ungdomsrådet, vi tror ju på ungdomsrådet. Det är full fart på dem nu. Och med Joel här, fantastiskt Joel, att du har börjat hos oss. Och vi har en stödgrupp till den. Martin Åvall är du här. Han har tagit lead på den. Men en stödgrupp till ungdomarna. De gör olika aktiviteter. De åkte nu förra veckan, var det väl? Ni åkte till
3: Skåne. Ja, precis. Vi åkte till Vårgårdamötet. Och ett ungdomsmöte där gjorde vi.
2: Och då skulle det kunna behövas bilar. Det kan vara att de på fredag behöver lite hjälp med saker i kyrkan. Det kan vara vad som helst vad de behöver hjälp med. Så är vi en grupp som vill stödja dem. Så ringer de in oss. Nu säger jag oss. Och då, jag har inte anmält mig till den gruppen, men det verkar som att jag ska med där. Men... Och det vill vi att ni också är med på nu. Hör av er och var med i den här gruppen. Vi vet inte vad det blir. När ni kan så kommer ni inte kunna hjälpa, stödja ungdomarna och göra tillsammans. En sista sak, som ska inte jag prata för länge. Vi vill också jobba med för att ungdomar och vi äldre, då, säger jag på mig själv, då, att vi gör saker ihop. Att vi blandar oss ännu mer. Det önskar vi och det är ett önskemål från ungdomarna. Så är det.
1: Så du vet, det finns ju ett bord ofta där sitter ett gäng ungdomar vid kyrkkaffet. Bara knö ner. De har ju bett om det. Ja. Ska vi säga tack så, Sten-Ove? Och så kolla, Joel, du startade tonår i fredags.
3: Ja, precis.
1: Det gick det?
3: Jo, men det gick bra. Vi var ett gött gäng, 30-tal, som började kvällen med aktiviteten att vi körde norsk krömma. Alltså motsatt, tyvärr. Även kallat sardinjömme. Nej, men att vi... Och då är det ju i mörkret, så vi släckte ner kyrkan här nedervåningen. Och så körde vi att en gömmer sig, så var vi andra i entrén. Och sen så sprang alla och skulle hitta och gömma sig med den. Och så den som blir sist då, om de ville, fick vara den som gömde sig nästa runda. Så körde vi ett par runder så. Väldigt kul faktiskt.
1: Du tänkte vi skulle köra den nu, va?
3: Exakt.
1: Kattis!
4: Ja.
1: Du är onsdags för ledarsamling. Det var ett gott gäng med scoutledare där.
4: Du, det var det. Vi kände lite så här... Här kommer vi, pratade om det efteråt, jag och Karin Paulsen, att vi kommer lite med våra 5 bröd och 2 fiskar, eller var det tvärtom. Men vi landade ändå i att vi skulle kunna starta en ny patrull till nu.
1: Wow.
4: Och det är härligt, jättekul. Det är cirka 100 barn som går, ja det blir väl 110 nu då, till hösten. Som går i scouterna. Och vi är ungefär 24 ledare. Och då vill jag bara tillägga att vi skulle nog kunna vara... Det står 57, eller det kan vara 59 förresten. Som är i liksom ålder att få lov att börja på kös. Vi skulle kunna starta jättemånga fler patruller. Men nu blir det en till i alla fall. Och det är vi väldigt glada för. Och den här hösten kommer innebära en... Ja, men vi ska försöka göra det vi liksom mäktar med, kan vi väl säga. Men en rolig grej som är på vårt schema är att vi ska ha bio i höst igen. På konferensängen, utomhusbio. Så det får ni väl smygkika på.
1: Ja, då kan vi sitta på våran balkong och kolla. Hänga med. Det är perfekt. Ja.
4: Vidare så är vi är de två patrullerna som börjar eller blir tonår nu den här hösten ska också ha ett projekt att som i augusti nästa år försöka bestiga Sveriges högsta berg.
1: Wow.
4: Mm. Så där kommer de att säkert behöva väldigt mycket support. Jag vet att vi är flera i den här församlingen som har vandrat mycket och även kanske tagit sig upp på berget. Ja, ge dem lite tips. Scouterna har ju varit där tidigare. ja, är det något mer jag ska säga om det här nu? Men be gärna för scouterna. Det är en fantastisk verksamhet.
3: Jag får bara säga en sak. En sak till angående tonår. Jag har varit med en gång nu, uppstart. Men så jag hörde av mig till två ungdomar och frågade, vad betyder tonår för dem? Så jag tänkte att jag ska läsa upp det bara. Tonår är en höjdpunkt på veckan. Skönt för oss som går i gymnasiet, som går igenom så många förändringar. Och att ha tonår som en trygg plats och tid som är samma varje vecka. Och det kommer förbli samma nu när vi byter skolor och vardagen blir annorlunda. Det är en god plats att komma till med goda personer, bra andakt och lovsång. Men även gött häng efter med kiosken och umgänget. Det är väldigt fint att alla känner sig välkomna. Även personer som är icke-troende och lite mer världsliga. Coolt också hur mångas vittnesbörd börjar med att ett frö såddes genom att de följde med deras kompisar dit och köpte snacks typ. En väldigt fin plats för många. Och sen, för mig har det fått betyda väldigt mycket. Då alla kompisar i alla åldrar blivit vänner. Samt att alla fått samlas på ett ställe och kunna hänga tillsammans och prisa Gud.
1: Gott. Anna, Alfa.
5: Ja, jag vet inte för vilken gång i ordningen jag är med, men då har jag gjort mig till samtalsledare där nu, så att... Ja, närmare. Ja, så att nu kan jag ju vara med hur länge jag vill. Jag tycker ju det är väldigt roligt om Alfa, och det var ju det som gjorde att jag vågade ta steget in i en församling. Vi kör igång den 9 september här nu, och vi kommer att köra 10 onsdagskvällar. Inte på raken, för det är ett par tillfällen som vi inte har, utan det är lite efter schema. Men... och det är en grundkurs i kristen tro där man får ställa alla frågor eller... försöka pussla pusslet på rätt, så som jag fick göra till slut. Och vi bjuder på mat och det blir föredrag eller film. Vi är lite blandat, har vi bestämt här denna terminen. Och efteråt så kör vi fika i grupper och diskuterar det som vi har hört eller sett. Och ställa alla de här frågorna som man inte har fått svar på tidigare någonstans. Det ska bli väldigt spännande och... ni får gärna hjälpa till att sprida det här. Man anmäler sig eller kommer bara första gången, vilket man vill. Så det är inte måste att anmäla sig i förväg. Så är det då klockan 19-21 på kvällarna på onsdagar.
1: Mm. Karin Wilund, ta en mikrofon.
6: Jag har en mikrofon.
1: Vad händer sista helgen i september?
6: Sista helgen i september får vi besök av en norsk kör som kommer från Kristiansands missionskyrka, är det va? Mm. Och varför jag tittar på Steinove, det är därför att det är hans bror som leder den kören. Och de heter Salem Gospel. Och de kommer att vara stationerade här på Hönö, och de kommer att vara i vår kyrka på lördag och hänga eller vad de nu gör. Och så har de en konsert, jag tror det är i Fiskebäck på fredag. Sen är de här på lördag, och då råkar det vara så att det är världens barn på lördag på Hamna. Och så gör vi konserten på kvällen klockan 7 med insamling till världens barn. Det är en ganska stor kör med 55 pers plus 6-7 musiker. De har sjungit tillsammans med bland annat Gerald B. Smith, eller vad är det för bokstav? T. Smith.
1: Ja.
6: Ni vet han som var på konferenser. För 2 år sedan. De har sjungit med Hanne Krog. De har sjungit med Evelina Gard. Så de är nog ganska bra sångare, tänker jag. Jag tror att det kommer bli en upplevelse. De kommer vara på ha konsert på lördag. Ta med dig någon och kom. Det är gratis entré, men man får lägga en slant till Världens barn. På söndag blir det gospelgudstjänst. Det kan bara bli hur bra som helst.
1: Och visst kommer Gerald T. Smith med?
6: Jag hoppas det. Jag tror det.
1: Jag hoppas jag med.
6: Ja, det gör jag med.
1: Pernilla, vad händer i oktober?
7: Då har jag skrivit ner vad jag ska säga nu så jag inte pratar strunt. Då ska jag berätta om musikalen Jesus Christ Superstar som vi snart kommer att framföra här i Missionskyrkan 8-11 oktober. Den 8 oktober på torsdagen blir det två föreställningar för öarnas högstadieelever. Vi väntar omkring 500 elever och det känns fantastiskt att så många unga får möjlighet att se den. Offentliga föreställningar är fredag 9 oktober klockan 7, lördag 10 oktober klockan 3 och klockan 7 och söndag 11 oktober klockan 3 och klockan 7. Biljetter köper man via Nortick och de kostar 250 kronor. Det låter lite högtid när man läser upp så här, men det är för att vi inte ska glömma något. Vi lovar er en stark och berörande föreställning. Vi jobbar verkligen som små blå med detta och lägger ner våra hjärtan i varenda övning. Men varför gör vi detta? Jag vill dela en liten personlig tanke. När jag var tonåring fick jag höra i kyrkan att människor som inte gick i kyrkan och bekände Jesus, de var olyckliga, trasiga och syndare. Idag vet jag att livet inte är så enkelt. Vi har ofta väldigt bra här i Sverige och livet rullar på med jobb och familj och allt som ska hinnas med. Jesus Kristus har för många blivit något man kanske nämner vid ett dop eller ett bröllop och sen glöms han lätt bort. Jag kan bara gå till mig själv, jag kommer knappt ihåg vad jag gjorde igår. Ibland inser jag att jag inte har öppnat min bibel på flera månader och ibland går livet så fort att jag plötsligt kommer på att jag inte ens har pratat med mina barn på veckor, de som inte bor hemma. När jag ringde min son i Stockholm efter 2 veckor frågade han mådde så sa han jättebra, men vad har du på hjärtat? Fick mig att tänka lite att jag tror att den här musikalen kommer att röra om lite i vårt inre. Det kommer att påminna oss om vad Jesus gjorde för oss och kanske också påminna människor i all stress om att det finns något mer i livet än fotboll, hockey, pizza, tacos, bonde söker fru eller semester för pengar som man egentligen inte har. Därför vill jag verkligen peppa er att prata om musikalen med grannar, vänner och arbetskamrater. Hjälp oss att få människor att våga ta steget över tröskeln in i våran kyrka. 250 kronor är dessutom ett väldigt lågt biljettpris jämfört med många andra musikaler. Den här uppsättningen berättar om Jesus sista dagar, men utifrån Judas tankar och känslor. Och det är otroligt starkt när Dick Wendelsten här som spelar Jesus ropar ut. Nej, han spelar inte Jesus, han spelar Judas. Jag sa ju det, hade jag inte läst här så hade det blivit tokigt. Nej, han ville spela Jesus. Men det fick Leif Sandvik göra. När du är Judas och ropar ut till folket så här. Jag förstår, eller ropar du till Gud gör du. Jag förstår inte varför du valde att förråda. Varför du valde mig till att förråda Jesus som jag har levt så nära. Hade jag något val överhuvudtaget eller var allt redan bestämt? Då är det svårt att inte bli berörd. Vi skulle också behöva låna lite stora växter och lite hjälp av er i församlingen. Gärna några palmer och andra större träd för att dekorera scenen med under den här perioden 5-11 oktober. Så hör gärna av er om ni har någon liten palm i ett hörn hemma eller någon liten större växt. Plast eller äkta? Nej. Till sist vill jag säga så här. Det här är en rockmusikal med stark musik, starka känslor och ännu starkare budskap. Jag fäller många tårar under övningarna för berättelsen om Jesus Kristus berör mig gång på gång. Varmt välkomna och kom ihåg att inte glömma att köpa biljetter. Kom ihåg att inte glömma att köpa biljetter. De springer snabbt iväg.
1: Magnus Liljekvist. Du, vad händer med måndagsfixarna?
8: Ja, det har ni kanske inte hört talas om. Jo, det har ni säkert. Det är vi lite seniorer som jobbar och kämpar. Tycker det är kul att mötas varje måndag. Varje måndag klockan 10, då är det väldigt viktigt. Då är det kaffe som serveras. Och den goda gemenskapen, det är nog så viktigt. Och sen gör vi något och då är det ett under. Nej då, vi gör mycket bra praktiska saker. Bland annat ska vi hjälpa Pernilla med lite dekor här. Vi ska bygga över scen och vi ska göra mycket till hösten. Så välkommen du som lite daglig. Du kan undvara att vara med i en god gemenskap på måndagar. Och vi börjar den 7 september, så vi inte imorgon utan den 7 september. Välkomna.
1: Nu är det så här. Nu ska vi gå till det internationella rådet och det är Göran Kuba som representerar dig idag. Och jag tänker så här att ni andra får gå och sätta er och så står jag och Göran kvar här. Tack ska ni ha. En applåd till de här.
9: Gabriel, kan ju få upp en bild på skärmen här. Yes. Det är väl ingen som undgått nyheten om att i tisdags så drog en glaciär i Himalaya igång en hel flod av modd, sten, vatten, men också hus, människor, bussar, bilar och kyrkor. Jag har fått besked om att 4-5 kyrkor minst i den regionen har dras med den här vågen och pastorer saknas eller har dött. Hur många som har avlidit vet man inte riktigt, men det är bortåt 1000 kan jag tänka mig. Man har dock lyckats rädda några tusen, men många saknas också. Vi är några stycken här som har jobbat i Nepal. Ulla-Britt Engelbrektsson, Lundén, så vi med United Mission to Nepal. Och där ser ni bilden då. umn.org.nepal. Det är hemsidadressen till United Mission to Nepal. En organisation som var bland den största arbetsgivaren i Nepal under 1900-talet. Nu är det mycket mindre. Därför att nepaleserna har själva tagit över mycket av den här verksamheten. Och kyrkan har vuxit från några hundra personer till kanske 3 miljoner människor idag. De finns aktiva nu i den här katastrofen. Genom att ta del i vad som har hänt. Genom att hjälpa människor. Ta hand om kyrkor, ta hand om pastorer, ta hand om medlemmar, men även andra människor. Och man vill gärna ha pengar för att kunna hjälpa till och bygga upp det här igen. För alltså, det var ett område med 24 kilometer som den här modden drog ner. Alltså det är som inte Göteborg. När vi var där så läste vi ofta psalm 121. Jag ser upp emot bergen, varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren. Låt oss be tillsammans.
1: Vi ber.
9: Herre, jag tackar dig att vi får tillfälle att skåra upp emot dig. Vi har inte så mycket berg på hörnen, men vi kan ändå lyfta vår blick upp mot dig. Ja. Och så ber vi för det här landet nu som har drabbats av denna katastrof. Som har hänt av och till genom historien. Vi ber för kyrkorna, vi ber för de troende här, att de kan få vara ett redskap för att bygga upp det som har hänt i de här områdena. Vi ber för UMN och för Dalai Lama som är chef där, att de kan se till att människor aktiveras för att hjälpa de som är drabbade. Herre, vi lämnar detta i dina händer och vi ber att din hjälp ska få komma till de här människorna. Amen.
1: Amen. Tack Göran. Vi har fått en bild av vad som händer i församlingen, men också fått en bild av vad som är vårat uppdrag. Att vara med och be för områden, platser, situationer, sammanhang som vi kanske aldrig kommer i närheten av, men som vi ändå behöver få lyfta upp inför vår Gud. Vi kommer att ha en fantastiskt fin och spännande höst, tror jag, i församlingen. Och där det här, också det här engagemanget är så fint att det finns. Så nu ser vi fram emot en bra höst helt enkelt. Och så ska vi sjunga nu, Karin, va? Och när vi sjunger nu så ska vi göra en insamling till församlingens verksamhet. Och vad sjunger vi, Karin?
0: Vi sjunger Din godhet.
1: Så det kommer ett swishnummer så får du gärna vara med och ge till församlingen.

Vi ber tillsammans. Herre, så tackar vi dig för pengar som samlas in till församlingen. Och vi ber dig för att varje krona ska komma till användning för att göra dig känd och för att göra dig trodd, Herre. Vi ber om det. Och så ber vi dig för att du nu öppnar ditt ord för oss så att vi får känna att ditt ord är levande och verksamt. Att det har någonting att ge till oss just här och just nu. I Jesu namn. Amen. Förra söndagen var temat i predikan Friheten i Kristus. Idag är temat i predikan det här. Punkt, punkt, punkt med Jesus. Och det är så här att det här kommer vara temat för församlingen under året. Kanske inte, ja, det kommer vara temat. Och det kommer vara temat för konferensen nästa år. Det har vi pratat om på styrelsen nu i helgen. Varför har man ett tema med punkt med Jesus? Jag skulle vilja ställa dig och mig en fråga. Vem är han? Vem var han? Om du skulle sammanfatta det på något sätt i din tanke eller i ditt hjärta. Den här veckan nu som har gått så har vi nåtts av några nyheter där inflytelserika personer har fått sluta sina dagar. Dolly Parton. Man ändrar färg på World Trade Center. Nej, på Empire State Building. Så var det. För att hedra henne. Kung Harald. Det var mycket folk kring slottet i Oslo. Det där är personer som har gjort avtryck genom sina liv. När de fått vara i det som är deras gåvor och deras talanger. Och deras påverkan kommer att följa med naturligtvis. Men den största skillnaden har de gjort under sin livstid. Så är det ju. Och så tittar vi på Jesus. Han hade större inflytande 100 år efter sin död än medan han levde. Efter 500 år efter sin död och uppståndelse så hade han ännu större inflytande. 1000 år efter döden och uppståndelsen så låg arvet efter honom till grund för stora delar av Europa. Efter 2000 år så har Jesus fler anhängare på flera ställen än han har haft någon gång tidigare. Det är liksom en snöbollseffekt. Där det bara blir större och större. Jesus är ju helt enkelt den mest kända gestalten i historien. Och hans påverkan i världen, den är ju helt enorm. Helt enkelt. Det finns en oerhört intressant berättelse om Sovjetunionen som där regimen på 1920-talet bildade en förening eller ett förbund som kallades för de gudlösas förbund. Och som ett försök, den här föreningen eller förbundet startades som ett försök att utrota den kristna tron. Och så hade man en tidning med omslag då, va? Och på det omslaget så visar man hur två arbetare skälper ut Jesus ur en skottkärra så här. Bara häller ut honom. Men ledaren för det där förbundet, han blev så, berättas det, blev så frustrerad över hur envis tron var så han sa följande. Kristendomen är som en spik. Ju hårdare man slår på den, desto djupare tränger den. Wow. Han förstod grejen, den gubben. Det är den Jesus vi talar om när vi säger med Jesus. Vad är det då som gör honom så unik? Ja, Hebreerbrevet skriver så här.
Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Det finns liksom vissa bitar med Jesus som vi inte kan blunda för och som gör honom 100% unik. Jungfrufödseln. Den unga kvinnan Maria får en hälsning från Gud via en ängel och budskapet är att hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus och så säger ängeln så här, han ska bli stor och kallas den högstes son. Det är ett mirakel som vi som kristen kyrka bekänner oss till. Alltså vi bekänner oss till ett mirakel. Himmelens och jordens skapare, världens frälsare och den heliga ande som vår hjälpare, det är vår bekännelse. Att tro på jungfrufödseln är att bekänna sig till Gud som möjligheternas och miraklernas Gud och att sedan inse att Gud är obegränsad i tid och rum. Han är densamme igår, idag och i evighet. De flesta religioner fortsätter att ha sitt centrum där de en gång liksom har startat eller uppstått. Och med kristen tro med Jesus är det något annorlunda. Tron uppstod ju i Jerusalem, yes. Den spreds över Medelhavsområdet, Europa, Nordamerika. Och så ser vi hur tron växer sig stark på vissa platser under vissa perioder. Och tron på Jesus är inte geografiskt bunden, utan den är bunden kring bärarna av tron. Till dig och mig. Så personlig är Jesus Kristus in i våra liv. Att tron är bunden kring bärarna av tron på Jesus Kristus. Någon har sagt att där tron har för mycket pengar och för mycket makt under för lång tid så förfaller den och flyttar sitt centrum. För tron bygger på tillit och förtröstan till han som föddes i ett stall där vaggan var en foderkrubba, där sällskapet i barnkammaren var fyrbenta djur, där låg han invirad i trasor i en grotta, hotades till livet, växte upp på flykt, dog utan värdighet, dömd, misshandlad, övergiven, naken, förnedrad. Ingen status. Det är han det handlar om. För varför gjorde han det här? Varför valde Gud den vägen? För din och min skull. För att tron ska vara bunden kring bärarna av den som bär på en Kristus-tro, helt enkelt. Och så kommer vi till döden och uppståndelsen som gör honom fullständigt unik. Förra söndagen hade vi barnvälsignelse här. Då fick Knut en sån här. I den här kan vi läsa om döden och uppståndelsen. Och nu ska jag göra det för er ur barnens bibel. När romarrikets ledare skulle straffa någon som hade gjort något riktigt förfärligt så dömde de honom till eller henne till korsfästning. Det var det värsta de kunde komma på. Ofta började straffet med att den som hade blivit dömd fick en stor träbjälke att bära hela vägen till avrättningsplatsen. Den var så tungt att nästan ingen klarade det. Bjälken fästes högt upp på en påle. Armarna sträcktes ut och bands eller spikades fast. Fötterna bands eller spikades vid pålen. Sedan restes korset upp. Den som hängde på korset dog av kvävning, men det kunde ta flera timmar. Nu hade Pilatus bestämt att Jesus skulle korsfästas och kullen där människorna som hade blivit dömda i Jerusalem
avrättades. Den låg utanför staden. Den hette Golgata, dödskalleberget. För kullen såg ut som en dödskalle. Soldaterna hängde upp Jesus på ett kors där Pilatus hade bestämt att det skulle sitta en särskild skylt. På skylten stod det Jesus, judarnas konung. Två andra fångar korsfästes samtidigt. Båda två var rövare. Soldaterna de retade Jesus och sa, nu ser du knappast ut som en kung längre. Du har hjälpt andra men dig själv kan du inte hjälpa. De delade upp hans kläder mellan sig och spelade tärning om vem som skulle få hans fina långa skjorta. En av rövarna retade också Jesus och sa, du som är mirakelmannen, varför stiger du inte ner från korset och befriar dig själv? Du kan väl göra allt du vill. Men den andra rövaren sa, säg inte så där. Du och jag, vi hänger här för att vi faktiskt har gjort en massa saker som vi inte borde ha gjort. Men han där, han är oskyldig. Sedan vände han sig till Jesus och sa, du kan väl tänka på mig när du kommer till ditt rike. Du ska veta en sak, sa Jesus. Jag ska inte bara tänka på dig. Idag ska du följa med mig till paradiset. Det är den Jesus som vi vill sätta fokus på under det här året. Han som erbjuder det som vi brukar kalla för rövarnåd till dig och mig. Att få utan att förtjäna. För han har gått hela vägen. Det gör honom unik. Kampen för ditt och mitt liv tog Jesus genom sin död och uppståndelse. Och så besegrade han ondskan. Han besegrade djävulen. Och det står i apostlagärningarna att Gud löste honom ur dödens vånda och lät honom uppstå. Eftersom det inte var möjligt att döden skulle få behålla honom i sitt grepp. Så när vi säger med Jesus så handlar det om allt det som livet går att går att dela med honom. Vad kan vi lära av honom? Är någon törstig, kom till mig och drick, sa han. Det vill säga han vill stilla din och min andliga törst. Jag är världens ljus och den som följer mig ska inte vandra i mörker utan ha livets ljus. Han vill leda dig och mig genom livet. Jag är uppståndelsen och livet. Han är nyckeln till evigheten. Kom till mig alla ni som är trötta och tyngda av bördor. Jag ska ge er vila. Han vill ge kraft och glädje in i det som är våra liv. Så tanken är att vi mer och mer ska involvera honom i det som är våra liv. Det gör honom unik. Vad ligger framför då? När vi firar nattvard så säger bibeltexterna så här och det är Jesus som säger, jag säger er nu. Nu kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger förrän den dagen jag dricker det nya vinet med er i min faders rike. Det här är ett löfte ifrån himmelens och jordens skapare och världens frälsare. Till dig och mig. Att likadant som rövaren på korset fick en omedelbar vändning på sitt liv så gäller löftet om evigheten ditt och mitt liv genom tron på Jesus Kristus. Bibeln talar om en dag då han ska komma tillbaka. Då han ska sätta sina fötter på Oljeberget och hela världen ska se. Tänk om man fick uppleva den dagen live. Det hade varit häftigt. Vad är det som händer den dagen? Vad är det som ligger framför där då? Ondskan förintas. Himmelriket bryter fram. Evigheten är ett faktum. Och gemenskapen med honom kommer vara tajt, innerlig. Oerhört kärleksfull.
Vilken tillvaro! Det är den Jesus vi pratar om när vi säger med Jesus. Evigheten är implanterad i ditt hjärta genom din tro och din bekännelse till honom. Det handlar inte om vad vi gör eller vad vi presterar, utan det handlar om vad Jesus gjort för dig och mig. Så helt enkelt, livet med Jesus är ett bra alternativ för ditt och mitt liv. Amen. Herre, vi tackar dig för att vi får leva vårt liv med dig. För att vi får dela allt med dig. Tackar dig för att det står i ditt ord att du är någon törstig, kom till mig och drick. Är någon trött, kom till mig så ska jag ge dig vila. Är någon hungrig, du är livets bröd. Du stillar den andliga hungern. Tack att det står i ditt ord att du är vägen, sanningen och livet. Tack att vi får överlåta oss till dig, Herre. I Jesu namn. Amen. Nu ska vi ta några minuter när vi är i bön och lovsång. Och där det finns möjlighet att tända ljus och skriva bönämnen på lappar och så. Så nu är vi inför Gud en stund. Jag tänker att vi står upp den första lovsången så blir det lättare att få rörelse i rummet.

Så tackar vi dig för den här dagen, Herre. Vi tackar dig, Far, för livet tillsammans med dig. Så ber vi dig, Far, för det som är församlingens liv och verksamhet den här hösten nu. Vi lägger alla de här bitarna hos dig, Herre. Så ber vi dig, Far, att du skulle genomsyra all verksamhet. Så ber vi för vår värld, Herre. Du ser det som Göran nämnde om Nepal. Du ser andra platser runt omkring vår jord som vi, där det är så mycket ofrid. Herre, vi ber. Herre, förbarma dig. Så ber vi, Far, för det som vi som land står i nu, där det snart är val. Vi ber dig, Far, om din välsignelse över valet, Herre.

veckan som ligger framför nu i dina händer. Du ser det som händer här i kyrkan. Vi lägger det hos dig. I Jesu namn. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och han ger dig av sin frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Det är kyrkkaffe. Missa nu inte 90 minuter på torsdag. Thank you.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Bito. Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: upp.
1: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
2: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
3: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: heavy.
1: Det är dags för reklam.
2: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: väldigt okej.
1: Reklam.
2: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: av mig.
1: Reklam.
2: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm, Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.